خاجی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غواستا سوبره د ریډیو دلبر چار صدی اف ام درنیوی او څنګه چتا سول معلومات چ پروگرام ژوندون روزانا سحر ته بجونواله 9 بجو پر په دی وخت په دی ټایم باندې دلبر ریډیو 400 او ور سره دلبر ریډیو ثوابي وړاندې کوي په دغه پروگرام کې مونږ سره غډون کوي د خیبر پختونخوا د هوميوپاتي تکړه او قابل وی خو چمتو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود دي دا وی سره به خبرې ترې جاری شي تاسو و هم راځي د نور کله بشان مونږ سره پروگرام کې برخه لې مونږ ته به تاسو ټلیفون کوي تاسو مونږ ته کال کوي مونږ به تاسو میسجونو پیغامات شامل ور سره ور سره به ګران ملګرو تاسو سره مونږ خبرې ترې کوو تاسو د مرزونو په باره کې به مونږ خبرې ترې کوو مونږ به تاسو لړې رضایت مقدر کوو چې تاسو راشي مونږ سره خبرې ترې وکړي د کال د لارې د ټلیفون د لارې د میسج د لارې ځکه چې ګڼ شمیر ملګري دا خبره کوي چې مونږ تاسو سره پروگرام کې ګډون کول غواړو نو اپا 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې بتا سو راځي تاسو مونږ ته ټلیفون کوي تاسو مونږ ته کال کوي تاسو مونږ ته میسجونو پیغامات را لګي مونږ بچیدنو تاسو سره ټلیفون باندې خبرې ترې کوو د دغه نه علاوه ډاکټر صاحب بچیدنو تاسو لپاره په دغه مرزونو او په دغه مسایلو باره کې تاسو له جوابات درکړي او زما غوړونه خويندې چې غوي چې رمغه ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو په ضلع 400 کې ناغوي د پاروېم چې په کولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ او کولاډیر چوک 400 دغلتا ډاکټر صاحب موجود وي صرف د چهارشنبه او د زیارت په ورځ باندې تاسو راتلی شي او د ډاکټر صاحب نه صرف د چهارشنبه او د زیارت په ورځ باندې علاجونه کول شي بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې په مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي خو په ټول هفته کې صرف د چهارشنبه نه بلکې د جمعې او د خالی په ورځ باندې تاسو مردان ترادلی شو د ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کول شي زه به بار هاده د یوې خبرې وضاحت کوم چې ګورو تاسو مردان ترازه 400 ترازه ثوابه ترازه هر چرته چې راځي یو ورځ مخکې برابطه کوي یو ورځ مخکې به ټلیفون کوي تاسو ته به مسانتیاوي مونږ ته به مسانتیاوي چې کوم ملګری دا وي چې مونږ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کول غواړو نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه چې دینو هغه ترې کول شي بل د دې خبرې هم تاسو سپیناوي وضاحت کول غواړم چې تاسو هر کله راځي نو دا مهرباني به تاسو کوي چې تاسو به یو ورځ ټلیفون کوي یو ورځ مخکې بچی دنو تاسو میسج کوي یو ورځ مخکې برابطه کوي ځکه چې ډیرو خويندورونو ته پته نه یو ډاکټر صاحب مردان کې ویږي 400 لراشي ډاکټر صاحب 400 کې ویږي مردان لراشي دغه څه د ثوابه خبر هم دنو زما کوشش بداوي زما ریکوست بداوي چې دغه خبرو د تاسو مونږ ټولو په شریکه سره خیال وساتو صرف مقصد مودا دي چې تاسو خبر شي چې تاسو د تکلیف نه بچي چې تاسو کری زیاتونه لګي چې په کوم کوم ورځو باندې ډاکټر سره په کومه ضلع کې یا په کوم علاقه کې موجود وي چې تاسو التراشي نو د جمعې او د خالی پر ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسکی مردان ته به تاسو راځي البته تاسو علاجونه کوي بل خبره دا یو خبره تاسو کوم چې پیر او منګول ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هوميوپاتیک سنټر ته به تاسو راځي او د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه به تاسو علاج جنا کوي د اتوار پرز مکمل چوټي وي د اتوار پرز تاسو مراد البته اخرونه خويندې چې غي انلاین میډیسن غستل غواړي نو د اتوار پرز په 0357 30637 باندې تاسو مونږ سره رابطه کوي.

0: نو اغي کې بیا اؤټ سپورټس او دا اغي کوم ریزلټ دی هغه ته ملاويږي.
1: بالکل هم دغه سي دازو کتا سو دا خپل خبرو کوم نه دازو ډیر وخت نه کوم دا اوس نه دي سما بیسیکلی کوم دا روزګار دی نه دا ډیر وخت نه دی او دې سره زه چې کوم دی نو خپل ډیر زیات مخلص بس دا زما یو شوق ته کني دې سره کتا سو سوچو کې ورسره ورسره زما نور دا بزنس هم شته شکر الحمدلله.
0: ها ها ها
1: زما دا بیسیکلی زما روزګار دا دی ما سره او رونه می اکثر او بهر می یو دلته می یو بس.
0: صحیح صحیح. او نن سبج کم دن استاد کابینه ول خلق ډیر زیات اوري نو اغي لس پیغام ور کول غواړي دا ټیلرنج کم دن سم الله خلق کم دن پروگرام اور دی ټیلرنج
1: خلق ول خاص خصوصي توګه باندې چون کې تاسو زما فیلډ سره ریلیټډ خبره کوي نه زبا هغه خپل فیلډ سره ریلیټډ څه مر خلک دی هغه زما غږ اور نه غي ته بزدا وي مې بالکل دا ډیر کمزور خلک دي دا څومره چې زمونږه مطلب هغه کسٹمر دي نه دا کمزور وي دیتی راځي مونږ لاندو ته دې سره ډیره زیاته گزاره کوي ته دې سره چې کم دینو کانسیشن ریټ چلوي دې سره چې ما چار بالکل مکوي ځکه چې ورل سړی ځان سوچ کې معاشري ته سوچ کې نو ډیر په سختیا سره دې چې پیسې ته راګین نو چې نه څومره کې دې شم دې سره خپل اپریشن جاری کړی
0: ډیر کولې خبره دی وکړه تاسو جی او ډیر زبردست لکه ګمندن میسج تاسو ورکو مننه شکریا نور چا دعا سلام پیغام یا موضوع په حوالے سره یو څو خبرې کوي قربان
1: دادی تاسو خدا خبرو کې څه پتا ما کې ساتل کنه
0: جی
1: باندې پسې او ټاپره تر یادې کوي پتا ما پتا ما باندې زور کما پتا ما پتا ما باندې زور کما وي نه باندې یار کم نه بدر کم رسپتونه نه زبدا وي مچ څو کم پتا ما کې نه دي ساتل پتا رو
0: لکه څوک
1: هم یو انسان سره واده وکړي شي او هغه واده خلاف شي نو دا بیا یو ډیر لوی جرم دی ځکه چې تا یو انسان پتا ما کړی وي هغه بسنه انتظار کوي هغه بسنه هغه خپل وس مناسب تنظیم کړی وي هر څه چې وي یو کاروبار نه پاتې شوی وي ته بتلې نه وي ستاسو انتظار وګور تا ور سم ور کړی تلل نشي نو دا ډیر ښه خبر نه ده
0: او یې کنه آینه چې ماته شي نو روغ شي او روغې دي شي خو درد ما شي نو زړه خو نشي روغې دي مې نه دا سې دې چې زړه چې یو ځل چې کلمات شي کنه نو دی کې هغه زخمونه دردونه نور لکه کوم نن ختمې دی نشي
1: هغه درارونه ورکې راشي کنه بیا ځل ما چې بیا د انسان هغه څنګه فضل کې مینه د خپل انسان د پاره نه وي کوم چې لړون دی نه وي ځکه چې هغه سره یا واده خلافي او کې یا هغه را داسې خبره وچلې چې هغه دغه نزل ما چې یا موشي نو بس هغه بیا
0: همداسې
1: نور سره راشي ریلیشن
0: لگی یقینم ختم شی باورم ختم شی او دس بندہ بن کم دن بیا بندہ ٹرسٹ ہم نہ کہے گا نا یقینم نہ کہے
1: اعتماد ور نہ پاسی کنا اعتماد ور باندې ختم شی
0: ہم داس دا ہم داس دا علی صاحب ډیر مننه شکریہ نور چات دعا سلام پیغام
1: تھینک یو ویری مچ او سمره مینا وات زما د ثوابی غا گوری کنا سمره مینا وال می زما فردر فردر سو کیا دو ما خصوص ته زما در لخت سلامونه او تاسو سپیشل سلام او کی تھینک یو ویری مچ
0: اوکے جی اللہ حافظ دلو اللہ فمان ډیر مننه شکریہ دار امور سرا دار امور موږ سره کوم دن پروگرام کې شامل شوی کوم زنه جی بخشالونه مردان بل کالر بغور موږ سره سوک راز کوم زنه 0938 280 495 السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام کالو کٹکو جی بل کالر بغور موږ سره سوک راز کوم زنه 0938 280 495 نیکسٹ کالر السلام علیکم اوکے جی بل کالر بغور مسر سوک راضی 0938 280 495 بیک ٹو بیک ساس لائف کالز پروگرام کے ٹین کو مونگ شامل ہوگو نیکسٹ کالر نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بخیر نہ بخیر دا خو غک دچا دے او کم زینا

اوکې جی باران خو خیر نشته، خو داس موسم دی چې په دې رزو کې رزو شپو کې ګمندنو باران امکانات ډیر زیات دي او باران ټریک اوریدل پکاري کنه. زما فیورټ تاسو پوهیږئ چې دغه ټریک دی نری دغه باران دی او جدا رانه جانان دی. آواز چا دی جناب؟ زمان زهیر آواز دی او دغه ټریک ز خپل آواز کې مکس کوم جی. هاي هاي هاي هاي هاي هاي

دو خبر ايش قمنا الموت ده سلكي شي دروغ ويا لکه حسندار خلکو چې کوم دین دوسی چې هغه خوب ډیر زیات کوم دین او هغه نه ځان روکه

زه وایم چې تاسو شو خبرې کوئ وفا خبرې کوئ نو وفا څنګه یې ښی خیر خرید دی وایه ګرانه سا حساب کتاب دی څه حالات وتی دی کله راشي او کله را نه شي دا ولې پتا جوړ کم نن د کور کارونه ډېر دي ولې نه کوئ او هو هو هو هو هو ولې ته چېرته کم نن پیزې برګر والے کې څنګه نہ دا زینی جن اجنکی پکج کمدن پیزے برگر والا ام دی کنا لگا یو اچ نو نو نو